da gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire mata lokal, zekere, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lori kala moras mai da etine falta. E depois, idamak tenki kura tira tepo. Se eta la kura tira tepo, maka